0: pored rijeke.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
3: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
4: Novo INA Classmaster gorivo.
3: Zvuči baš moćno.
4: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
5: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Dobro jutro.
1: Evo nas zajedno kroz radno jutro koje se manje više voli najviše. Jer petak je. Startamo ujutro u sedmicu. I za danas ne vrijedi ono pravilo. Ukoliko se ustaneš u 7, dan ti traje 36 sati. Ne, mnogi poželi kada dođe petak navečer da ono potraje još duže. Eto razloga da se lijepo osjećate.
2: Dobro jutro.

mi se zabavljamo od prve riječi kroz svoje smjene na ORB-u. Dobro jutro, ako imaš dobru preporuku, neki dobar savjet, slobodno javi. Ide sve na Viber ORB-a i predloži pjesmu koja će ti uljepšati jutro.

Kosi se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litra.

Se tvoje dionice učinili bi se nešto korisno drugim vozačima, javi nama, mi provučemo kroz ORV prometni infocentar, kolegijalno djelo, ostali imaju info iz prve ruke. Na Viberu smo u studiju 063 422 126.

Nemoj preskočiti doručak, isto kao što preporučujem toplo. Nemoj preskočiti neke lijepe stvari koje eventualno danas imaš u planu ili ti ih pod navodnicima neko ono dobronamjerno nameće. Tvoje pogonsko gorivo, muzika sa ORV-a.

0: kim se družimo jutro s malo i riječju? Ona je možda i najveća showbiz zvijezda u regiji. Sever Nacionale. Pored sa svojim koncertnim spektaklima, pojavama u javnosti, Sever prijeni pažnju i kao modna zvijezda. Šta ona kaže na to?
1: Pa nije, sad mi kažu da sam mršava. Onda ima faza kad ti kažu da si debeo. Onda uglavnom ne možeš svijetu nakuhat kolača. A meni je dobro. Ono, ja sam... Ja

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 8 je vijesti na ORV.
6: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Predizborna kampanja za opće izbore u Bosni i Hercegovini službeno počinje danas. Vrijeme u kojem će politički subjekti i kandidati nastojati pridobiti povjerenje birača. Poseban naglasak Centralna izborna komisija stavlja na zabranu govora mržnje u javnom prostoru. Vijesti. Zbog najavljenih velikih vrućina, kako učenici ne bi bili izloženi zdravstvenim rizicima, na 7 dana obustavljena je nastava u osnovnim i srednjim školama u entitetu Republika Srpska. Vijesti. Hrvatska kupuje južnokorejski raketni sistem, modernizira borbene avione Rafale. Neslužbeno se doznaje kako Hrvatska ima u planu nabaviti 18 lansera raspoređenih u tri bitnice. Vijesti. Od iduće godine u Hrvatskoj sudovi će moći izreći i kaznu doživotnog zatvora, a počiniteljima 15 najtežih kaznenih djela uz mogući uvjetni otpust nakon 25 godina. Među novim zakonima je i podmetanje požara, te novo kazneno djelo ekocid. Vijesti. Unatoč nižoj od uobičajene popunjenosti skladišta plina za ovo doba godine, ne postoji neposredan rizik za sigurnost opskrbe plinom u Europskoj uniji, objavila je Europska komisija. Vijesti. Za ruske bi državljane Europa mogla biti još nedostupnija. Europska komisija priprema nove mjere kojima bi se dodatno ograničilo izdavanje viza ruskim državljanima zbog sigurnosnih rizika i mogućeg neprijateljskog djelovanja. Vijesti. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu izjavio je da je promjena režima u Iranu glavni prioritet vanjske politike njegove zemlje. Zauvijek moramo ukloniti ovu prijetnju po svijet, što znači da srušimo ovaj režim u Teheranu, poručio je Netanyahu.
1: Sport.
0: Luka Modrić nastavit će igrati za hrvatsku reprezentaciju. Ostaće kapetan. Nezvanično, Modrić će se naći na prvom popisu novog izbornika Slavena Bilića, koji će biti objavljen u ponedjeljak. Vatreni u novi ciklus Lige nacija ulaze 26. ovoga gostovanjem kod Češke. Tri dana poslije igraju kod svjetskih prvaka Španjolaca.
1: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza za danas od strane meteorologa glasi kratko, bit će pretežno sunčano vrijeme, za ovo doba godine dosta toplo. Krajnje temperature 34 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: osjećaj, možda želite nešto posebno naglasiti, tu sam za vas. Uživajem 8 sati, 7 i pol minuta. Hoćemo petkasto. Da, petak stigao, petak. Vrijeme da malo pojačamo zvuk, a? E sad, idu najbolji hitovi. A čuj, petak je uvijek uz dobar hit još bolji. I eto ga, Mrvica i Vikend počeo. Znači, petak u Radio Eter, raspoloženje rast. Eto ga, dan je za osmijeh, ukoliko već niste darovali ili ukrali od buđenja jutros, sad je pravo vrijeme. Možemo pri pomoći, slobodno pustite pismo, predložite neku dobru pjesmu, javite mi se na Viber studijski ORV broj 063-422-126.
1: Dobro jutro s Miroslavom na ORV.
0: Dobro jutro. Evo između ostaloga kažete, putuje se iza stolac, lijepo, malo duža relacija, ovdje se sjevernih dijelova zemlje, a... plus 18, 19, 20. Tako, kako u kojoj ORV bližoj teritorijalnoj sredini. Koliko ćemo mi podići taj level vreline uz dobru muziku? Pa, onoliko koliko je slušljivo svima vama. A vi recite, koja je to brojka?

0: Crazy Friday.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Jutro,
1: petak,
0: jutro.
1: Petak svima koji slave.
0: Jašta.
1: Želi vam Miroslava.
0: Tako je, zajedno svi sa mnom. Imate petkasto nešto da vam je na umu, imate neku dobru pjesmu. Ajmo dinamike unijeti, energije i emocije, spoj dobrog ritma sa vašim osjećajem. Kratko ćemo reklamno, pa i u pripremi rubrika Prometna centrala. Svi vi koji vozite, javite mi se. Pa ako ste na 4, evo ja ću biti taj peti pogonski kotač dok ste na drumu.
2: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Ručka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik, DOO, Brško.
0: Eto ga, i to ste čuli. Countdown. Jeste, malo i svijeta na dlanu. Ajde, hitić.

0: Rubrika za vozačice i vozača. Ajmo čuti najprije šta nam kazuju iz BH Automoto kluba. Je li situacija pod kontrolom? Dobro jutro.
1: Sezona godišnjih odmora još uvijek traje, a pred nama su i dani vikenda, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno na graničnim prelazima. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
0: Hvala vam lijepo. Znači, gotovo, još nije gotovo sa sezonom godišnjih odmora. Je li ima oni koji se nisu vratili na radna mjesta? Ili, pa dobro, ovo je zakašnjeli. Rasporedili vi tajming ono kako vam paše, jel? Da odmorite, da si priuštite dane godišnjeg odmora na graničnim prijelazima, pa nema nekih prevelikih gužvi trenutno, to eto čuli ste, bude na valove, bude na intervale, ali sada ne čeka se dugo, ne čeka se na kazne ili pak čeka, to jeste prouzrokovane paradarskim upadicama. Ajde, ne bude negativnih iznenađenja, evo ja ću prelistati svoja saznanja, a vas pozvati da dopunite info za koji nema. Tuzla grad, kod muzičke škole, ulica je Kulina Bana. Kad se od Panonskih jezera vozite dolje dalje prema Slatini, odnosno prema Domu zdravlja, pripazite kod muzičke radarije. A na gradačačkom teritoriju još nekoliko minuta, precizno do 29 su ljudi naznačili traje radarska kontrola u mjestu Srnice Donje. E, ovo je tajming. Pazi, do 8.40, ok? Do 9 je radar u Banovićima na Tuzlanskom kantonu u mjestu Oskoba. I kroz Zemljiško-Dobojski, Žepče, Brankovići radar i teritoriji centra, mjesto se zove Nemila. Evo da bude Nemilo, zaradiš neku kaznu, nek bude Milo. Ajde Milo još dalje, ukoliko velim imaš dodatak info. Peti kotač te čeka, pogonsko gorivo. Na prvo paljenje grabimo dalje, u kilometar vas pratim. Ili prijedlog za dobru pjesmu, 5K100 063 422 126. Hvala lijepo.

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Ljeto uz OMV.

0: Čajna i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 9 je, vijesti na ORV.
6: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Predizborna kampanja za izbore u Bosni i Hercegovini službeno počinje danas, traje mjesec dana. Razdoblje u kojem će politički subjekti i kandidati nastojati pridobiti povjerenje birača. Centralna izborna komisija poseban naglasak stavlja na zabranu govora mržnje u javnom prostoru. Zbog najavljenih velikih vrućina, kako učenici ne bi bili izloženi zdravstvenim rizicima, na 7 dana obustavlja se nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj. Hrvatska kupuje južnokorejski raketni sistem, modernizira borbene avione Rafale. Neslužbeno se doznaje kako Hrvatska ima u planu nabaviti 18 lansera raspoređenih u 3 bitnice. A od iduće godine u Hrvatskoj sudovi će moći izreći i kaznu doživotnog zatvora počiniteljima 15 najtežih kaznenih djela, ali uz mogućnost uvjetnog otpusta nakon odsluženih 25 godina. Zatim novine su i zakonska odrednica za namjerno podmetanje požara te novo kazneno djelo ekocid. Unatoč nižoj od uobičajene popunjenosti skladišta plina za ovo doba godine, ne postoji neposredan rizik za sigurnost opskrbe plinom u Europskoj uniji, objavila Europska komisija. Za ruske bi državljane Europa uskoro mogla biti još nedostupnija. Europska komisija priprema nove mjere kojima bi se dodatno ograničilo izdavanje viza Rusima zbog sigurnosnih rizika i mogućeg neprijateljskog djelovanja. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu izjavio je da je promjena režima u Iranu glavni prioritet vanjske politike njegove zemlje. Kaže, zauvijek je potrebno ukloniti prijetnju svijetu, što znači da treba srušiti ovaj režim u Teheranu, rekao je Netanyahu. Sport. Luka Modrić nastavit će igrati za hrvatsku reprezentaciju, ostat će kapetan. Nezvanično, Luka će se naći na prvom popisu novog izbornika Slavena Bilića, a koji će biti objavljen u ponedjeljak. Vatreni u novi ciklus Lige nacija ulaze 26. ovoga mjeseca, gostovanjem kod Češke. 3 dana poslije igrat će sa svjetskim prvacima, Španjolcima.
1: Vremenska prognoza.
0: Kratko u najavi meteorologa, danas će preovladavati pretežno sunčano vrijeme s dnevnim temperaturama od 29 do 34 Celzijeva stupnje.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: samo leti, on provodi ovaj onaj način, nije, samo ono nabiješ sebi i imaš svoje neko, a ne znam, svoj taj kosmos na dopet ruke, kad slušaš radio, imaš neku dobru pjesmu, samo je potrebno da se javneš, zatražiš dobru pjesmu i eto te uvršteno na playlisti ORV radio. Jer tu sam live, pratnja vaša, ma na kojoj putanji bi bili. 063-422-126, okolo 22-23 Celzijeva stupnja. A sad je idealno, ali će narasti vanjska. Ovo mi je baš bilo, no, ne znam, bilo je vrelina, ali siguran sam pametan potez, svaka čast. U dijelu Bosne i Hercegovine obustavljena nastava u svim školama radi eventualno zdravstvenog rizika po đake zbog visokih temperatura koje će potrajati na našim prostorima do srijede.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Jutro, jutro.
1: Sretan petak svima koji slave. Želim vam Miroslav.
0: Hvala kompaniji. Ništa ljudi, pa idemo ono, horoskopsko znakovi, ljubavni horoskop i o tome ćemo uskoro popričati. Kao ovnovi, jel da, beskompromisno. Bikovi kao bikovi sa dobrom energijom. Emotivno ili osjetljivo kao ribice, a nedodirljivo ili naoružani, na onom aurom, odnosno onim fluidom kao rakovi ili škorpioni. Kroz 5

prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: malo reklama.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
3: Smrkaljević D.O. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
2: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
3: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
2: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
0: Tako je, kvalitet je kvalitet, fiesta je.
4: Kakva je u fiesta?
5: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.
0: A trudimo se zajedno i to s vama, interakcijski pjesme, fore fazoni, čućete neke od vaših 063-422-126, Viber i ORV broj.
6: Najbolji u eteru.
0: Zajedno s vama. E sad, par riječ dvije po znakovlju horoskopskom, ljubavni horoskop, zvijezdane staze, kome su naklonjene, kome nisu, na što sugeriraju, kažu ovnovi su danas bez ljubavnih kompromisa. Bikovi su sa dobrom ljubavnom energijom ovoga petka. Ribe i jarac su u tandemu. Pa solidan ljubavni dan slijedi za blizance. E sad, moguće iznenada na raskid kod lavova. Rakovi su moćni, dok djevice drže ljubav nego konce u svojim rukama. Bage ljubavno stagniraju, pardon. Trebam još jedna kava. Škorpioni su ljubavno ratoborni, strijelci su ljubavno pozitivni, vodenjaci operirani od ljubave. To je to. Je li ima još nešto? Nema, ništa nisam propustio. Ok, ajde. Malo opširnije, za neko kratko vrijeme. Ili u idućemu satu, ako stignemo. Imam neke anketne pitalice, imam vaše izjave. Imamo određene muke, imamo određene dobre stvari, imamo određene srednjake. Ma sve je tu, ostani tu.

0: Tvornica kakva tlačna.
1: Oni Cajler. 7-8 minuta pred 10 sati novi Flash News. Jedna iz riznice sjećanja. U stvari, to se sluša. To se novi aranžmani prave. To obrađuju ljudi. Igraju, pa onda obacuju, pa neke ritmove dodaju, pa tamo, pam. Nisu to zalude nazvane zlatne note. Ništa, idemo sad malo i po novom uvalu. Taman da popunimo ovo vrijeme do desetke, onda Flash News. Pa ćemo vidjeti kako ćemo raskrčiti putanju kroz prije podne petkom u Zoe.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 10 je, vijesti na ORD.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Predizborna kampanja pred opće izbore u Bosni i Hercegovini službeno počinje danas. Vrijeme u kojem će politički subjekti, kandidati nastojati pridobiti povjerenje birača. Centralna izborna komisija poseban naglasak stavlja na zabranu govora mržnje u javnom prostoru. Vijesti. Zbog najavljenih velikih vrućina nekoliko idućih dana, kako đaci ne bi bili izloženi zdravstvenim rizicima, na 7 dana obustavljena je nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj. Vijesti. Hrvatska kupuje južnokorejski raketni sistem i modernizira borbene avione Rafale. Neslužbeno se doznaje kako Hrvatska ima u planu nabaviti 18 lansera raspoređenih u 3 bitnice. Vijesti. A od iduće godine u Hrvatskoj sudovi će moći izreći i kaznu doživotnog zatvora. Počiniteljima 15 najtežih kaznenih djela, ali uz mogućnost uvjetnoga otpusta nakon odsluženih 25 godina. Među njima je i podmetanje požara, ali i novo kazneno djelo, ekocid. Vijesti. Unatoč nižoj od uobičajene popunjenosti skladišta plina za ovo doba godine, ne postoji neposredan rizik za sigurnost opskrbe plinom u Europskoj uniji, javlja Europska komisija. Vijesti. Za ruske bi državljane Europa uskoro mogla biti još nedostupnija. Europska komisija priprema nove mjere kojima bi se dodatno ograničilo izdavanje viza Rusima zbog sigurnosnih rizika i mogućeg neprijateljskog djelovanja. Vijesti. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu izjavio da je promjena režima u Iranu glavni prioritet vanjske politike njegove zemlje. Dodajem, zauvijek treba ukloniti ovu prijetnju, što znači srušiti ovaj režim u Teheranu, rekao je Netanyahu. Sport. Luka Modrić ipak će nastaviti igrati i za hrvatsku reprezentaciju. Ostaje kapetan, nezvanično. Modrić će se naći na prvom popisu novog izbornika Slavena Bilića, a kojeg će objaviti u ponedjeljak. Vatreni u novi ciklus Lige nacija ulaze 26. ovoga mjeseca, gostovanjem kod Češke. 3 dana poslije igrat će i sa svjetskim prvacima Španjolcima.
1: Vremenska prognoza.
0: Kratko meteorolozi u najavi petka, pretežno sunčano vrijeme s najvišim dnevnim temperaturama od 29 do 34 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog kanala.

0: digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

0: Osvjetljeni put, 10 sati, 17 minuta. Aj malo, rekao sam u prošlom satu, između ostaloga, čućemo i neke izjave. Pa možemo li ih nazvati izjave muke? Lijepa je vijest ta da je danas isplata penzija, isplata mirovina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sad, drugo je pitanje kakve se sve te teze vezuju za tu isplatu. Koliko je dovoljno, koliko ljudi u trećoj dobi, onako bolesni, koliko troše, izdvajaju za režije, za lijekove, za ove one dažbine koje se ne mogu izostaviti i koliko na kraju ostane, odnosno koliko žive život dostojan čovjeka. Evo neka oni sami kažu.
1: Pa da vam iskreno kažem, nema šanse da su dovoljne penzije, to je samo živo preživljavanje. Penzioneri danas prije svega prvo moraju pola sve penzije da daju za liječenje, za lijekove, dok plate usluge život 50 km. Pa eto da vidimo ko može preživjeti od tih par.
2: Ni blizu dovoljno, za normalan jedan život. Gdje smo dvije penzije, pa nek su manje, to je ipak malo lakše. Ali nije dovoljno, jednostavno nije dovoljno, jer same dadbine penzioneri vuku preko 50%. Struja, voda, sajan, grijanje, čistoća i sve ostalo, i nije dovoljno. Sve skuplja svaki dan i tako da nije dovoljno, ni blizu. Ispod svakog minimuma. Izuzev oni koji imaju penzije gore preko 1500, ali ti je veoma malo, uglavnom ispod svog minimuma.
0: Da.
2: Ispod granice normalnosti.
0: Da. 690 i kusur, čini mi se, najminimalnija je sada penzija. Koliko je to ono, baš tužno. Radiš, ne znam, 150 godina, tvoj radni vijek prođe, toliko se ono čovjek trudi, bori, ajde, utrka sa životom, drže, ne daj, onda dođeš, tako to, ali to je ono prosjačko. Šta je 690 maraka danas, ljudi?

0: Čakamo i za informacijama koje su dobro došle dok vozite. Da, vozači se i vozači prometne centrale u vašoj pratnji petak poslije podne bit će posebno gužve.
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Imamo li zvanično službeno najavljene neke radare okolo? Sad je malo zatišija jer jutros je bilo potkovano, bit će opet u drugoj polovici dana. Sad za sad pa i ne baš. Tek ja jedan radar ovdje primjećujem po biltenima MUP-ova. Mjesto je nemila teritorij centra na Zedo kantonu. Vi imate info više, javite to pa da oplemenimo, obogatimo rubriku.

0: Tako, baš tako. Ništa, svaka roba ima svog kupca. Neće pametni.
1: Najbolji hitovi samo na ORV radiju.
0: Svaka čast za Dubioza kolektiv. Ajmo provjeriti da je jedno od onih osnovnih životnih polja koji pravilnim putevima vode ka ostvarenju životnih ciljeva. Dnevno polje ljubavi po astrolozima. A po znakovlju to zvuči ovako, u obnovi. Danas ćete poželjeti malo više pažnje, otvorenosti od partnerice ili partnera, pa nećete pristajati tek na površne razgovore. Pikovim, potrebna vam je sigurnost, želite i nježnost, osjećaj da ste voljeni. I onda ćete biti posebno usredotočeni, a ukoliko ju dobijete, cijeniti partnerovu pažnju. A pošteno, to nagraditi, odnosno uzvratiti istom mjerom, istim koloksijekom. Nakon bikova, blizanci, danas ćete biti posebno komunikativni, iskren razgovor. Može unijeti posve novu dimenziju, novu bliskost u vašim odnosima. Kod rakova je poruka dana, danas ćete biti emotivniji nego inače i jasno ćete pokazati šta vam je potrebno u ljubavnom životu. Neke lijepe uspomene vrzmat će vam se po glavi. Ja bih samo da vas ponese previše, jel da, pa da živite od uspomena. Ne, živi se od onoga što dolazi ili s onim što dolazi. Lavice i labovi, vi ćete poželjeti da budete i primijećeni i voljeni. A dobro, ima ovih šupa okolo, jel? Ako je primjetnost cilj, što da ne, razvlašati se. Ipak, postoji situacija broj 2 koja je puno bitnija, kaže za lavice lavove, partnerica, partner, moguće da vas u drugom smjeru povede i iznenadi vas pozitivno. To je to. Djevice, vi ćete djevice poželjeti jasne odgovore i stabilnost. I onda teško ćete tolerirati određena ili neodređena ponašanja. Page, vi ćete poželjeti malo više harmonije u svom emotivnom odnosu i bit ćete spremni na kompromise, što je jako važno. Razumjet ćete prave riječi koje su vam upućene. Vi ćete, znači, osjetiti prijatnu energiju, a škorpioni će ovoga petka biti intenzivni i intuitivni. I onda će lako primjećivati ono što se i ne izgovara na glas. Bravo. Šutnja je, jel da, jedna od zlatnih, ali dobro, ovisno na koji način i kako doživljava ko s druge strane. Strijelci, vi ćete poželjeti malo više spontanosti, malo više onoga što ne mora ni da vam najavi ona ili on. Rutina, dobro došla, ali eto, od onoga ili one koju grlite, ponekad malo i škakivoga. Ponekad. Jarac, danas ćete poželjeti konkretna djela umjesto određenih riječi. Lako ćete jače bi primijetiti koliko se partnerica, partner zbilja trudi. Vi vodenjaci, vi ćete poželjeti malo više iskrenije povezanosti s njom njim, pa je važno i da kažete, precizno, jasno, kažete šta vam odgovara, odnosno šta vam ne odgovara. I još ribe, vi ćete biti nježne, intuitivne. Ona ili on s druge strane primijetit će vašu potrebu za bliskošću, uzvratiti vam zagrljajima. To je to. Ja ću poželjeti još čestitati rođendan onima koji su slavljenici na datum 4.9. To je to, danas, jest, ajde. Jel otvoren već? Ne, kasnije će biti, okej, šampanj.

vama, hvala lijepo. Šta kažeš, Mo? Može li nešto za nas? Ma neka pjesma za kolektiv. Ne znamo ni mi ni kako se zove pjesma, ni koji je izvođač. Nešto veselo na kide da nam je lakše raditi. A pošto jedno, stvorit ćemo ovoga plesnoga još ritma koliko hoćete i na sekirac. Ćao, može li moja da peć? Dobro, vidjet ćemo, napravit ćemo nešto. Da, Bog, da. Magla Band, tražim, 100% će ovo biti, ne sekirajte se. Dinam je Kolonija, Koloniju sam svirao, bit će još Kolonije. Čućete malo i Iru, ex-Koloniju. A Ira uvijek, ona je, ona diže iz mrtvih. Dalje, perspektivu ću odmah i sada. Može, hvala lijepo, brčaci, samo drajvate, radite. Dalje, mislim da je nešto stiglo od svih poruka koje ovdje gledam. Da. Jeste, na cesti, bio sam u pravu, Srebrenik, teritorij Srebrenika, presretač je primijećen, koji se kreće sa sjevera u pravcu juga, to jeste gradačački teritorij prema Tuzli. Prije neko izvjesno vrijeme viđen je na teritoriju Srebrenika. Hvala lijepo ljudi. Samo dalje zatrpajte inbox Viber ORV broja, ovakvu informaciju dok vozite, da li s posla, da li dok se odmarate, da li dok vozite, ma u kojoj god bilo prilici, ono je najjednostavnija, najpopularniji mediji. Stari dobri radio. Daj mi stari dobri radio na uho. 063-422-126. Što ne bi ja svirao i za tebe cijenjena, tebe cijenjeni, nešto što je po tvom navođenju. Ajde javni, šta?

0: venčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za venčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 11. je vijesti na ORV.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: predizborna kampanja za predstojeće izbore u Bosni i Hercegovini službeno počela danas. Vrijeme je u kojem će u mjesec dana politički subjekti, kandidati, nastojati pridobiti povjerenje birača. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poseban naglasak stavlja na zabranu govora mržnje u javnom prostoru.
1: Radio Valentino.
2: Najbolji u eteru.
0: U sarajevskom naselju Gorica došlo je sinoć do pucnjave u kojoj je ubijen 34-godišnjak. Dok je policija nekoliko sati kasnije uhapsila starijega maloljetnika osumnjičenog za pomaganje u ubojstvu. Traje potraga za glavnim osumnjičenikom. Komemoracija za osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića održat će se sutra u Beogradskom domu vojske. Pokop je zakazan za ponedjeljak. O detaljima vezanim za sahranu oglasit će se obitelj. Na Mladićevu sahranu dolazak je najavio i politički vrh Republike Srpske. Stigla upozorenja iz Europske unije da potezi javnog pokopa ovakvih osoba mogu narušiti europski put Srbije. Od iduće godine u Hrvatskoj sudovi će moći izreći kaznu doživotnog zatvora počiniteljima 15 najtežih kaznenih djela uz ipak moguć uvjetni otpust nakon 25 godina odsluženih. Među novinama u zakonu je i mnogo teže kažnjavanje podmetanja požara te novo kazneno djelo ekocid. Unatoč nižoj od uobičajene popunjenosti skladišta plina za ovo doba godine, ne postoji neposredan rizik za sigurnost opskrbe plinom u Europskoj uniji, objavila je danas Europska komisija. Američki dopredsjednik J.D. Vance kaže da su sve mogućnosti u opticaju kada je u pitanju Iran, dodajući da neće biti pregovora sve dok traju iranski napadi na brodove u Hormuškom utjesnacu. Za ruske bi državljane Europa mogla uskoro biti još nedostupnija. Europska komisija priprema nove mjere kojima bi se dodatno ograničilo izdavanje viza Rusima zbog sigurnosnih rizika i mogućeg neprijateljskog djelovanja.
3: Sport.
0: Pratimo zbivanja na US Openu. Prvi nositelj turnira Aleksandar Zverev iz Njemačke plasirao se u treće kolo jutros po našem vremenu, a nakon teške pobjede nad francuskim tenisačem Cantanom Halisom nakon 5 setova. U idućoj rundi Zverev će igrati protiv čileanskog tenisača Alejandra Tabila, postavljeni za 25. nositelja turnira. Minule noći po našem vremenu plasman u treće kolo US Opena ostvarili su od vodećih još i Taylor Fritz, zatim Jakub Menšik i Flavio Coboli.
3: Vremenska prognoza.
0: Kratko meteorolozi, ovoga petka pretežno sunčano vrijeme uz najviše dnevne temperature do 34 Celzijeva stupnja maksimalac.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

0: su Kingaru, ono baš da zabrije, nešto malo jače, nešto malo ritmičnije, nešto malo na ovaj onaj način. Petra su reka, ide, ići će, ići će. Dan koji traži dobru pjesmu. Evo jedne, u stvari sve su. Zajednički ili u ovom društvu, trebamo do 13.05, Miroslav s vama. I ovaj petak mora protići uz za najbolje hitove s radija.
1: Hello,
0: dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan. Halo. Ja da pozdravim. Dobar dan.
4: Dobar dan svakome, želim ORV.
0: I nek ostane Igore, tebi i svima drugima u ovom slučaju koji voze. Ti nas informiraš. Ja malo prije plasiram kroz eter provjeravajuću informaciju da je primijećen presretač na Tuzla Srebrenik. E sad preciziraš mjestoveće haje, patrola je kod kružnoga toka Oraše Tuzla. Hvala ti lijepo. Nastavimo interakcijski. Da li pjesma, da li javljanje iz kolektiva, ono, nemoj nas tjerati da previše razmišljamo. Daj nam neku pjesmu, ono, samo da dalje odveze. Da, čao. Ili dok vozite, imate zablicati, recite mi to. Pa jednostavno, samo pusti pismo, napiši pjesmu. Izvođač, izvođačica, to je to. 0634 22 126 Bajlamo.

0: Nataša.
1: Oskudno odjeven.
0: Dobro, vrućine se, vrućine se. Može još interakcije, mora, uvijek može, uvijek. A jedan od najdražih dijelova u programu, jel? Miloš, pozdrave. Daj nam Miki nešto da nas osvježi. Tipa od Tife, kapo kap. Može, dobra ideja, ako je nema po vremenskim prilikama, daj da donesemo pjesmom, ide, ima i dodatak, kažeš, u ovih dana isto, ko preživi, bit će bolje, a? Pa valja se strpiti još 5 dana, bar po meteorolozima, kažu, dolazi nam ono preokret vremenski i normalnije vrijeme za ovo od ova godine, srijeda na večer, pa onda od četvrtka po danu, vani će temperatura i u našem cijelom okruženju biti na 24, 5, 7 otprilike. I to je to. To je to. Okretanje na neko novo, pa prihvatljivije vrijeme. Ajmo realno. Damire, hvala i tebi. Ti kažeš radar, Brčko, bazeni, Brka. Iz pravca Cerika u pravcu grada Brčko. Hvala ti lijepo, ime svih vozača koji se voze. Dobro će doći. Znači još jednom Brka. Prava Cerik, grad Brčko, pazi tamo da ne bilo stradavanja. Može li Maja Vjerović malo je rano kad prepolovimo dan, jel može? Znači, sad je 11.15 i za 12 nešto ćemo što je prihvatljivo dnevnom u terminu. Samo da ne idemo ono, baš da ne prekoračimo crvenu liniju kad su žanrovi u pitanju. Ovako ćemo se uklopiti, naklopiti na vartu, evo. Ja ću ići mekši pristup koliko god mogu, ali neću onoliko koliko ne smijem. Po šemi ORV-a, dnevnom u terminu. Može, Dženo, kako da ne, može, bit će rođendanska. Uz jabuku ću dalje nastaviti nakon Tife. A da moderiramo, upravimo da se sklapaju rifovi sa solama, odnosno bubanje dance, tehna ili čega već iz novog peča. Letu pletenicu, playlistu ORV-a sam 063 422 126.

0: Dobrodan, 12. sat kroz Friday. Precizno je 11 sati 31 minuta. Vozači, svaka čast. Hvala vam lijepo za kolegijalno sve ove brojne dojave koje ste mi ovdje napisali, kazali, upozorenje na ovo, ono, tamo, amo, drž, ne daj, nastavimo tako i da opravdamo ono. E, sigurni ste uz nas.
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Oh, Špicačić, petkom. Nego MUP-ovi okolo su najavili distrikt Brčko. Radar je startao, trajeće do 1 na poveznici nasilja okolo grada. Brod, Brka, Rahić. Do 13 velim, grad Tuzla, radarska je kontrola u TK, ulica Bulevar drugog korpusa i još kroz Banoviće ulica Armije Bih. Tekući radar i na Zeniško-Dobojskom teritoriju, kroz mjesto Nemila teritoriji centra i u Žepču je upravo startao radar od 11.30, trajaće do pola 2, Ograjna. Ne bi na Ograjna, kako ono, neću se krivo ću se izraziti, aj neću ne iskazati. Ne znate što hoću da kažem. Ograjci, evo. Ako imate informaciju više, javite mi to, predložite neku dobru pjesmu, ja ću zajedno sa vama šibati hitove dalje. Na graničnim prijelazima trenutno nema gužvi, dužih zadržavanja na valove, moguće kolone, trenutno ih nema.

0: Ale, hvala ti lijepo.
1: Uzvratno i od mene jedan srdačan pozdrav na more. Šta kažeš? Indira Kolonija, ex Kolonija, čudo žene, pozdrav Miroslave, jest.
2: Ćao ekipa, ja sam Indira.
1: Nebrojeno puta pokazala, dokazala.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje. Obiteljski radio.

0: 12 sati precizno, na redu nam je novi Flash News na RTL.
1: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
2: Novo INA Classmaster gorivo.
1: Zvuči baš moćno.
2: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
3: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Bosni i Hercegovini danas počela službena jednomjesečna kampanja pred izbore. No brojni su stranke i kandidati već odavno počeli promovirati svoje programe, nuditi potencijalnim biračima različita obećanja pa su zbog toga novčano kažnjeni. Centralna izborna komisija BiH poseban naglasak stavlja na zabranu govora mržnje u javnom prostoru. Policija uhapsila vozača kod Cazina koji je teško povrijedio troje djece nakon što je izgubio kontrolu nad vozilom, a zbog prebrze vožnje. Djeci se sada ljekari bore za život. U Sarajevu sinoć došlo do pucnjave u kojoj je ubijen 34-godišnjak, dok je policija nekoliko sati kasnije uhapsila starijega maloljetnika osumnječenog za pomaganje u ubojstvu. Traje potraga za glavnim osumnječenim. Danas isplata uvećanih penzija u entitetu Federacija BiH. Najniža sada iznosi 692, a zajamčena 826 konvertibilnih maraka. Od iduće godine u Hrvatskoj sudovi će moći izreći i kaznu doživotnog zatvora počiniteljima 15 najtežih kaznenih djela uz moguć uvjetni otpust nakon 25 odsluženih godina. Unatoč nižoj od uobičajene popunjenosti skladišta plina za ovog doba godine, ne postoji neposredan rizik za sigurnost opskrbe plinom u EU, javi Europska komisija. Američki dopredsjednik J.D. Vance kaže da su sve mogućnosti u opticaju kada se radi o Iranu, dodajući da neće biti pregovora sve dok traju iranski napadi na plovila, odnosno brodove u Hormuškom utjesnacu.
1: Sport.
0: Prvi nositelj Grand Slema US Opena, Njemac Aleksandar Zverev, jutros po našem vremenu ostvario treće kolo istog nakon teške pobjede nad francuskim tenisačem Kentanom Halisom. Teško nakon 5 setova. U idućoj rundi Zverev će igrati protiv čileanskog predstavnika Alejandra Tabila. On je postavljen za 25. nositelja turnira. Minule noći po našemu vremenu plasmanu treće kolo u muškoj konkurenciji US Opena ostvarili su i od vodećih još Taylor Fritz, zatim Jakob Menšik i Flavio Coboli.
1: Vremenska prognoza.
0: Kratko meteorolozi do kraja petka, pretežno sunčano vrijeme uz najviše dnevne temperature do 34 Celzijevca maksimalac.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

sve su moć ljudi. Da me krivo netko ne razumije, ne mogu to definitivno, pa nema u ORV šemi folka po dan. Znam ja ovako ove neke pjesme koje su asocijacija na isti, ali je ipak pop izvođači. Sa primjesom toga nečega, ne znam što balkanski zvuči, ali čisti folk ipak na ORV, please ljudi, ne ide po danu, ne ide. Samo jedan dan i to nedjeljom. A ovi, sad one izvođače koji mogu biti, da, orijentalni pristup zvučno, kao Čula, kao Samadžić, kao evo Hari, i sad ih možemo nabrajati do prekostra. Ali ona baš brutalna ili zvučna folk imena, ne, ne, ne, ne, ne, please.

0: Novi Val. Ni manje ni više Rio de Janeiro. Ajde se vrnemo opet na naše prostore ovdje. Brunello ide u nastavku. Kažemo novi pečat. Ponajviše šibamo do 13.05. U zadnjem satku smjena 1 na ORV radiju. Vozimo dalje. A, Armino, ovo baš nije prijatno. Nije baš tako prijatno što kažeš. Upozorenje vozačima. Srebrenik, presretač. Meni saobraćajna oduzeta. Saobraćajna biti oduzeta. Da se ne oduzima vozačka, aj nema veze. Pazite vozači da ne naletite ili ne doživite ovako nešto. Eto, čuli su ljudi. Pa samo po PS-u voziti, poštivati pravila i bit će sve okej. Okay. Petak poslije podne bit će dosta gužvanja.
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Ja imam podatak o dva radara, službeno su najavljena, je sad vi dalje dodajte ukoliko primijetite isti ili bilo kakvu drugu korisnu onima koji su za volanom. Brčko distrikt, naselja okolo grada, Brod, Brka, Rahić. I u Ževču, ograjna adresa radara, pa eto. Čekam vas dalje, Švica ceste. Hvala ljudima koji su se javili, pa malo u udaljenijim dijelovima ove naše regije. Konkretno, onaj najprijatniji dio regije za ljetnog razdoblja. Velika i najljepša oba.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 13 je vijesti na ORV.
6: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Incident danas u osnovnoj školi Gornja Tuzla. 15-godišnjakinja nožem povrijedila dvije učenice 8. razreda. Kod jedne učenice konstatirane su posjekotine na lijevoj podlaktici, dok su kod druge evidentirane posjekotine u predijelu lijeve potkoljenice, lijeve plečke i ramena lijeve ruke. Obje su zadržane na UKC-u u Tuzli. Motiv za sada nije poznat. Nakon incidenta oglasila se direktorica škole u Gornjoj Tuzli Azra Feukić i poručila: povrijeđene djevojčice zbrinuto su zdravstvenoga stanja na UKC-u u Tuzli. Škola je odmah poduzela sve mjere iz svoje nadležnosti, pozvala roditelje, obavijestila nadležne službe i nastavlja postupati po zakonom propisanim procedurama, naglasila je direktorica Feukić. Zapovjednik EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, general major Mauricio Fronda, rekao je danas da je misija Europske unije usmjerena ne samo na odgovor na nestabilnost, već i na njeno sprječavanje prije no što se okolnosti pogoršaju. Tog cilja je i tekuća vježba Brzi odgovor 2026. U Bosni i Hercegovini danas je počela službena jednomjesečna predizborna kampanja pred opće izbore u našoj zemlji, no brojne su stranke i kandidati odavno počeli promovirati svoje programe, nuditi potencijalnim biračima različita obećanja, pa su zbog toga i novčano kažnjeni. Centralna izborna komisija BiH poseban naglasak stavlja na zabranu govora mržnje u javnom prostoru. U entitetu federacija danas isplata uvećanih mirovina. Najniža penzija iznosi 692, a zajamčena 826 konvertibilnih marka. Komesarka Europske unije za proširenje Marta Kos idućeg tjedna ipak neće doći kako je najavljeno u Srbiju. Europska komisija ranije je upozorila da će pažljivo pratiti kako će vlasti Srbije reagirati, odnosno imati eventualnu ulogu u sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića. Američki dopredsjednik J.D. Vance kaže da su sve mogućnosti u opticaju kada je u pitanju Iran, dodajući da neće biti pregovora sve dok traju iranski napadi na brodove u Hormuškom tjesnacu. Sport. Pratimo Grand Slam turnir US Open. Aleksandar Zverev iz Njemačke ostvario treće kolo nakon teške pobjede nad francuskim tenisačem Kentonom Halisom, teško u 5 setova. U idućoj rundi Zverev će igrati protiv čileanskog tenisača Alejandra Tebila. Postavljen je za 25. nositelja. Minule noći plasman u treće kolo još su osigurali od vodećih tenisača Taylor Fritz, Jakub Menšik i Flavio Cobolli.
1: Vremenska prognoza.
0: Kratko meteorolozi, do kraja petka pretežno sunčano vrijeme s najvišim dnevnim temperaturama do 34 Celzijeva stupnja maksimalac.

Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla. Velika akcija. 40% popusta na sav asortiman. Pronađite nas na Facebooku, OLX-u. Kontaktirajte i na Viber broj 061-609-624. Korak ispred svih. Astad, autodijelovi, Tuzla.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Slušaj samo najbolje. Obiteljski radio Valentino.

0: Koja snaga? Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Radio Valentino.

0: Da i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Najbolji od najboljih.

0: fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Esito. Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Konoba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konoba Ruž Donji Hrgovi.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Radio Valentino.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
0: ORV Radio.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Četvrta sarajevska sigurnosna konferencija okupila je danas u glavnom gradu Bosne i Hercegovine više od 300 učesnika i 140 govornika, koji će u naredna tri dana razmatrati pitanja budućnosti evropske i globalne sigurnosti. Tema konferencije je sigurnost Europe u podijeljenom svijetu, a obuhvata evropsku sigurnosnu arhitekturu, budućnost transatlantskih odnosa, kibernetičku sigurnost, hibridne prijetnje, kognitivno ratovanje, energetsku sigurnost te nove tehnologije i umjetnu inteligenciju u obrani. Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić predstavio je danas prvog dana predizborne kampanje program te stranke za period 2026-2030. Godina. Među ključnim ciljevima koje predstavio su najniža neto plaća od 1500 konvertibilnih maraka, najniža penzija od 1000 konvertibilnih maraka, dječji dodatak do 350 konvertibilnih maraka, pomoć za novorođeno dijete do 2000 konvertibilnih maraka, te specijalistički pregled u roku do 10 dana. O prosvjedu protiv ilegalnog otpada u Lici se oglasila zagrebačka policija. U subotu, 5. rujna ove godine, od 11 do 14 sati, na trgu Bana Josipa Jelačića u Zagrebu održat će se javno okupljanje pod nazivom Hodaj za Gospić, hodaj za Hrvatsku. Predviđena trasa kretanja sudionika je Trg Kralja Tomislava, Trg Josipa Juraja Strossmayera, Trg Nikole Šubića Zrinskog, Praška ulica, Trg Bana Josipa Jelačića, navode iz policije te dodaju. Sukladno zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, a temeljem članka 79 citiranog zakona, u sklopu osiguranja zagrebačka će policija audiovizualno snimati navedeno javno okupljanje na mjestu okupljanja, trasi kretanja i prilaznim pravcima. Povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos otkazala je planirani posjet Srbiji zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je prije tjedan dana umro u zatvoru u Hagu, gdje je izdržavao doživotnu kaznu. Ratko Mladić osuđen je za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Povratak njegovih posmrtnih ostataka u Beograd podsjeća Europu na najmračnije strance naše nedavne povijesti, objavila je slovenska povjerenica na X-u, dodajući da je zato odlučila odustati od planiranog puta u Srbiju. Izuzetne sigurnosne mjere bit će uvedene za posjetu pape Leva XIV. Francuskoj krajem ovog mjeseca, a na vrhuncu događaja bit će raspoređeno 15.000 pripadnika sigurnosnih snaga, najavio je francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez. U petak 25.9. i u subotu 26.9. u Parizu, kada će broj okupljenih biti najveći, na terenu će biti raspoređeno 15.000 pripadnika policije, žandarmerije, mobilnih snaga te vojnika iz protuterorističke operacije, objasnio je ministar. Sport. Nogometni savez Bosne i Hercegovine obavještava navijače o trenutnim informacijama u vezi sa prisustvom publike i prodajem ulaznica za predstojeće utakmice, a reprezentacije Bosne i Hercegovine u UEFA Ligi nacija. Utakmica Poljska, Bosna i Hercegovina, koja je na programu 25. ovog mjeseca, bit će odigrana u Varšavi. Zbog kazne koju nam je izrekla UEFA, navijači Bosne i Hercegovine neće moći prisustvovati ovom susretu. Tri dana kasnije, 28. ovog mjeseca, naša reprezentacija će gostovati Rumunjskoj u Bukureštu. Zbog kazne izrečene Nogometnom savezu Rumunjske, utakmica će biti odigrana bez prisustva publike, uz mogućnost da domaćin u skladu sa pravilima UEFA omogući prisustvo djeci do 14 godina iz Rumunjske. S tim u vezi, ni na ovoj utakmici neće moći prisustvovati navijači Bosne i Hercegovine. Naredne dvije utakmice reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće na stadionu Bilno Polje u Zenici. Susret sa Švedskom na programu je 2.10. dok će Zmajevi 5.10. ugostiti selekciju Poljske.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, dnevna od 31 do 38 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

16 sati i 7 minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobar dan, dobrodošli u nastavak popodnevnog programa na valove ORV-a, a sa vama do 22 sata bit će tajči. Do 18 sati, kao i svakog radnog dana, slušamo domaće i strane zabavne. Od 18 pa nadalje folk i narodne. Svakako ostanite uz obiteljski radio Valentino. Temperatura zraka 29. Rekli smo, postali smo imuni na ove vrućine. Sasvim nam je sve jedno, ali izdržat ćemo. Budite uz ORV.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

Kraljevici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litra.

a sa dočemo da vidimo kakvo je stanje na cestama. Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini. Posebno je intenzivan saobraćaj na cesti Sarajevo-Mostar u oba smjera, kao i na prilazima većim gradskim zonama. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica-Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevine i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Priboj-Sapna. Za vrijeme obustave saobraća se alternativnim pravcem Priboj-Siminhan-Kalesija-Sapna-Goduš-Rastošnica. Na graničnim prijelazima Deleuša i Zupci kolone putničkih vozila su u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno. A svima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Rock ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Obiteljski radio Valentino.

16 sati i 31 minut, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 18 sati i 30 minuta radarska u mjestu Misurić i općine Maglaj. Također do 18 i 30 radarska na cesti Matuzić i Karuše, općina Doboj Jug.

do 17 sati i 10 minuta Radarska u mjestu Tulovići, općina Banovići. Do 18 sati radarska kontrola u Gornjim Petrovicama, općina Kalesija. Do 18 sati radarska u Janji, općina Teočak.

Na graničnom prijelazu Deleuša kolone putničkih vozila su u oba smjera. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Začiće, Kostajnica i Hum pojačani ulazak vozila u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prijelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Vozite polako i oprezno. A svima koji vozite želimo sretan put. Ostanite uz ORV.

0: Astad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO

tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,0.

0: Četvrta sarajevska sigurnosna konferencija okupila je danas u glavnom gradu Bosne i Hercegovine više od 300 učesnika i 140 govornika, koji će u naredna tri dana razmatrati pitanja budućnosti evropske i globalne sigurnosti. Tema konferencije je sigurnost Europe u podijeljenom svijetu, a obuhvata evropsku sigurnosnu arhitekturu, budućnost transatlantskih odnosa, kibernetičku sigurnost, hibridne prijetnje, kognitivno ratovanje, energetsku sigurnost, nove tehnologije i umjetnu inteligenciju u obrani. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska, Draško Stanivuković, poručio je danas na otvaranju kampanje na Trgu Krajine u Banja Luci da je simboličnim potpisivanjem ugovora sa narodom ovaj pokret preuzeo jasnu obvezu da će sva data obećanja pretvoriti u konkretne mjere i zakone. Stanivuković je istakao da ugovor sa narodom za njega i njegove suradnike nije samo formalni čin, već je zavjet i obveza prema građanima Republike Srpske. O prosvjedu protiv ilegalnog otpada u Lici se oglasila zagrebačka policija. U subotu 5. rujna od 11 do 14 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu održat će se javno okupljanje pod nazivom Hodaj za Gospić, hodaj za Hrvatsku. Predviđena trasa kretanja sudionika je Trg kralja Tomislava, Trg Josipa Juraja Strossmayera, Trg Nikole Šubića Zrinskog, Praška ulica, Trg bana Josipa Jelačića, navode iz policije te dodaju. Sukladno zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, a temeljem članka 79 citiranog zakona, u sklopu osiguranja zagrebačka će policija audiovizualno snimati navedeno javno okupljanje na mjesto okupljanja, trasi kretanja i prilaznim pravcima. Povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos otkazala je planirani posjet Srbiji zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je prije tjedan dana umro u zatvoru u Hagu, gdje je izdržavao doživotnu kaznu. Ratko Mladić osuđen je za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Povratak njegovih posmrtnih ostataka u Beograd posjeća Europu na najmračnije stranice naše nedavne povijesti, objavila je slovenska povjerenica na X-u, dodajući da je zato odlučila odustati od planiranog puta u Srbiju. Izuzetne sigurnosne mjere bit će uvedene za posjetu pape Leva 14. Francuskoj krajem ovog mjeseca, a na vrhuncu događaja bit će raspoređeno 15.000 pripadnika sigurnosnih snaga, najavio je francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez. U petak 25.9. i u subotu 26.9. u Parizu, kada će broj okupljenih biti najveći, na terenu će biti raspoređeno 15.000 pripadnika policije, žandarmerije, mobilnih snaga te vojnika iz protuterorističke operacije, objasnio je ministar u intervju objavljenom jučer na internetskoj stranici.
1: Sport.
0: Esmir Bajraktarević neće mijenjati sredinu nakon turbulentnog završetka prijelaznog roka. Iako se tijekom posljednjih tjedana ozbiljno govorilo o njegovom odlasku iz Eindhovena, posljednja odluka PSV-a pokazuje da BH reprezentativac ostaje dio planova nizozemskog prvaka. Bajraktarević je naime uvršten na PSV-u listu igrača za Ligu prvaka, što je jasan signal da trener namjerava računati na njega barem tijekom prvog dijela sezone.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25. Dnevna od 31 do 38 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Motel Harmonija, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Obiteljski radio Valentino.
2: Alegría, 17 sati i 20 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Od 18 do 21 sat i 30 minuta radarska u Radakovu, općina Zenica. Do 18 i 30 radarska kontrola u mjestu Misurić i općina Maglaj. Do 18 sati i 30 minuta radarska na cestima Tuzić i Karuše, općina

do 18. Radelská u Gornín Petrovica má občina Kalesia. Tak odjer do 18. Radelská u Jani, občina Teočak. Do 18:30 Radarská u centru Sapne. Na graničnom prijelazu Deleuša kolone putnički vozila su u oba smjera. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica i Hum pojačan je ulazak vozila u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prijelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su kolone vozila u prostor između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putnički vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su E.I., rođen 2008. godine, zbog sumnje da je počinio ubojstvo muškarca E.S., starog 34 godine u sarajevskom naselju Gorica. Pucnjava se dogodila sinoć u 22 sata i 30 minuta u ulici Dajanli Ibrahimbega. Tom prilikom E.S. je zadobio povrede nanesene vatrenim oružjem. Ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo prevezla ga je u klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje je u 23 sata i 5 minuta konstatirana smrt. Uviđajem na mjesto događaja koji su obavili pripadnici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, rukovodila je dežurna tužiteljica kantonalnog tužiteljstva kantona Sarajevo. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković poručio je danas na otvaranju kampanje na Trgu Krajine u Banja Luci da je simboličnim potpisivanjem ugovora sa narodom ovaj pokret preuzeo jasnu obvezu da će sva data obećanja pretvoriti u konkretne mjere i zakone. Stanivuković je istakao da ugovor sa narodom za njega i njegove suradnike nije samo formalni čin, već zavjet i obveza prema građanima Republike Srpske. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je objavio da u utorak 8. rujna počinju isplate mirovina za kolovoz ove godine. Isplata će uz povećanje za kolovoz uključiti i razliku za srpanj nastavu povećanjem aktualne vrijednosti mirovine od 1. srpnja ove godine za 5,40% prema odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda mirovinskog osiguranja od 26. kolovoza ove godine. Policija je u Slavonskom Brodu pronašla 49-godišnjeg muškarca za kojim je bila raspisana potraga zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela. Nakon što se zatvorio u kuću i odbio izaći, začuo se pucanj, a muškarac je ubrzo izašao ozlijeđen. Policijski službenici došli su do lokacije na kojoj se muškarac skrivao, te ga pokušali nagovoriti da izađe iz kuće. On je to odbio i neko je vrijeme ostao unutra. Potom se začuo pucanj, nakon poziva policije muškarac je izašao iz kuće, a policajci i djelatnici hitne pomoći pružili su mu prvu pomoć. Oko 10 sati prevezen je u bolnicu gdje je zadržan na liječenju. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje, a nakon završetka liječenja i provedenih radnji, muškarac će prema nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu biti predan u zatvor u Požegi. Ruski dron pogodio je danas sjedište Ukrajinske sigurnosne službe u Kijevu, rekao je predsjednik Zelenski i obećao odmazdu zato što Moskva već 10. dan zračnim putem napada glavni grad Ukrajine. Gusti crni dim dizao se u središtu Kijeva nakon napada koji ukazuje na novu eskalaciju sukoba. Ozlijeđeno je najmanje 7 osoba, rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Ozlijeđeni kapetan njemačkog nogometnog doprvaka Borussia Dortmund, 32-godišnji defanzivni vezni igrač Emre Can, nije se našao na popisu prijavljeni za ligaški dio Lige prvaka. Borussia Dortmund će natjecanje u novoj sezoni Lige prvaka otvoriti u utorak 8. rujna, kad će na svom Signal Iduna Parku ugostiti španjolski Villarreal, a u petak je objavila popis prijavljenih igrača na kojem se među 29 imena nije našlo ono Emrea Cana, koji je od ožujka izvan terena nakon puknuća prednjeg križnog ligamenta u lijevom koljenu.

0: Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, dnevna od 31 do 38 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: Osamnaest sati, pet minuta je, poštovani slušatelji, i ovim izdanjem vijesti završili bismo sa domaćem i stranim notama. U nastavku slušamo folk i narodne. Svakako, ako imate glazbenu želju, pošaljite SMS poruku na broj 063-422-126 putem Vibera. Svakako, ostanite uz obiteljski radio Valentino.

Nismo je dugo čuli. Ajmo, Havdi pjeva. Za vrijedne radnice, djelatnice. Kaže Bakica, za Bakicu Ivanku i Anđeliju. Ili Anđelinu. Dobro, kraće je Anđa, evo.

Evo kaže slušateljka Svjetlana, sama je napisala to, ono, sa puno o. To. Valjda radi Mileta.

Kažem, Lamer, to taj či. Daj naredaj starih hitova. Ne možemo sve stalo, moramo i noviteta, jel? Da malo promiješamo. Vi nam pišite koja pjesma stara, koja nova, koju želite da čujete. Da ima za svačiju dušu.

Jelena Kojić iz Donjeg Crnjelova pozdravlja jednog momka iz Beograda. Kaže, može li pjesma Mitar Mirić gledam Drinu? Biće nešto od Mitra.

0: obiteljski
1: radio
0: Valentino.
2: Slušamo Moje sokole. Dobra je ovo pjesma.

Idemo u istom ritmu. Kakvo tijelo Selma ima. Selmica. Kaže, može li Aco Peović, šteta za nas, za Tuzlu.

0: Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.
1: 20 sati i 1 minut, a sada ćemo da napravimo jedan presjek sa južnjacima. Vi svakako pišite SMS poruke, tražite pjesmice. Slušamo Draganu Kemal.

Dobro večer, pozdrav svima, a posebno tebi Tajići, ako može jedna otopalka za dvije drugarice, Anđelu i Ivanku. Hvala unaprijed. Ako može pjesma dok smo na pauzi do 20 sati i 15.

Bili su to južnjaci, a sada slušamo jednu notu koja pjeva ove večeri za tri dame u Lincu. Nadam se da će im se dopasti ova pjesmica od vremena.

0: Pozdravom, može li pjesma Aca Pejović Taksi od Dragane iz Županje? Evo slušamo, Draganče, dugo te nije bilo. Vrijeme blagdana, godišnji odmora, bilo je, jel? Svadbe, momačka, djevojačka.
1: Nije to staro,
0: sve smo preživjeli.

0: najbolji u eteru. Obiteljski radio Valentino.
1: 20 sati i 34 su minuta. Slušate večernji program na valovima ORV-a. Nadam se da je mjuza dobra. Miha Dalibegović, samo ti mi pališ. Sad je lijep pozdrav taj čiji, ako može, od Andrejane Čekić, spavaj, sreću moja. Pozdrav.

kaže, zaista sve pjesme su odlične. Pa kaže, hajde, ako možeš, opet naknadno piše, jel? Pustiti pjesmu Gost od Sve Kalača.

Pozdrav za topu legendu iz Bošnjaka koji se večeras na rođendanu uništio od alkohola. Iako može specijalno za njega pjesma. Nemam tu pjesmu. Nemam zaista tu pjesmu. Znam koja je pjesma.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: pozdrav, kaže, može li za dvije druge iz Bošnjaka od Jovana Perišića, još me peku suze tvoje.
1: Kad krene po zlu,
0: može.
1: Niko nije ostao, niko nije
0: čak ni u mom snu. Jednu stariju notu od Šeki Domojanovića, dobru notu.
1: Kad krene po zlu,
0: zove se Sevdalinka.

kažeš, proći će i vrijeme liječi sve. Tužne ljubavi su uvijek najteže. Kažeš, proći će i vrijeme liječi sve. Tužne ljubavi su uvijek najljepše. Šarani

I to bi bilo za ovo izdanje večernjeg programa, poštovani slušatelji. Ja sam sretan ako sam bar djelić, trunku, detalj učinio vam.

divno. Kaže, hvala lijepa za super pjesme, program, raspoloženje, ma za sve. Bravo Tajči. Živio Tajči. Ja vam želim laku, ugodnu i mirnu noć. Spavajte bezbrižno. I čim stavite onu glavu na jastuk. Mi se čujemo ponovno sutra u 7 sati, subotom u jutarnjem programu.

0: slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.
1: Pojače radio.